0: आओ बेला खेना खाना तो रिचा मुंग चिंग खनाई मान लाइक या फाड़ी के चिंग अजरा है ना हाई कोक दो वर्ष हाव तो नाई ने न अजरा वो हेलो हेलो
1: हेलो
0: दीपर कहाँ ताको
1: दीपर कहाँ
0: साबु साइटों बोरनी साइटों सागरा दी बोरनी सिमी साइटों साबु साइटों
1: अंग्यां पाटनी हाथी में
0: पाटनी ने ना বেলা খেলা আমি সব তা খুব নয় সাদি বড় চাব না খা না মজু তং খাঁকে বা খা রে নাই জয়ন্ত জমাতিয়া জয়ন্ত জমাতিয়া নি বড় চাপ বেলা খেয়ে খা তো তাকে চাপ বেলা খেয়ে হামবাই খাই তো চিনি পান্দা আও বেলা খেলা খানা তো তো রিজার্ভ মনে ন কয় হরকা ফাড়ি কে চিঙ্গ যারা খানা লাই নাই তাবুক যারা নি কয় হর যাক রেজাবুন